Sơn ở phải hô ấp rơ rơ ta cô ơ cô tê tê ca cô phá vơ kê phá chê chê ta ơ ơ mơ chê vê phí chô tê tâm yang ya ca yơ hê kêu nam ya ta la vơ hà yê yê yê hê yê yê hê yê hê yê hê yê Go, Nina Mơ, never took her over you, over cake, one more cake, wait, so young. Caro, Hanap, Nai, hey, now young. Sun up, why ho up, Rurta, go, go, take her, go, Pava, cake, patty, chita, a mo, chibi, pitote. Come on, young.